Akkurat der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

er ikke klart. Vi har kranglet ferdig snart. Jeg har spurt min beste venn og snakket og snakket med psykologen. Jeg er tom, jeg ga det alt. Jeg spurte, mistet pusten.

da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Da må du forberede deg på uvær i morgen. Det blir ganske greit i dag, men i morgen blir det kuling med storm i kastet opp i 24 sekundmeter. Det er harde vindet fra sørvest. Klokka er snart 11. Du skal få nyheter her på radio. Ja, i tillegg så vil det regne veldig i morgen, om jeg legger til det. Snart 11, ja. Nyheter her på radio. Og etterpå så kommer Herman og er med i studio.

0: på fredag også så snakket vi om dødsstraff.
1: Ja, blant annet.
0: Ja, blant annet. I USA nå så er det en ny sak, det er jo det. Og det er en lege, en psykiater, militærlege, som langt tilbake, altså han scout, jeg tror det var 35 pasienter eller noe sånt.
1: Oi, sånn.
0: Ja, og han skal du nå henrette, og så har han skjermtroller av en forsvarsminister som de har i USA. Han har ikke sett, vet du.
1: Ja, han er jo fin.
0: Ja, han er bestemt at den henrettelsen der, det skal skje ved skyting, den skal de streame live, så hvem som helst kan se det.
1: Ja, det er fantastisk.
0: Ja.
1: Jeg har sett, han er jo av trøndersk opprinnelse.
0: Det kan ikke stemme.
1: Nei,
0: er han da? Ja, det høres jo, høres jo veldig skandinavisk ut, det navnet.
1: Ja, han er det, altså. Det er det
0: sant? Av alt.
1: Ja, men det er jo nordmenn som er verst bort i USA, altså eks-nordmenn og kom ikke nordmenn. Det er religion. De påstår at de er rett truende Guds barn, og det er... jeg får hett over med tanken. Hear the clock ticking on the wall.

Da tar jeg klokka 6:30, og du skal få en ny runde med nyheter her på radio. Herman Åge, Åge det er meg, sier tusen takk for følget, og ønsker deg en strålende dag, og så snakkes vi i morgen.

Og de Bjerkestrand er vinner ei rekke her i runde 2. Bingo betaler 61 med brett for Rema 1000 på Klepp. Og etter 61 så hadde vi altså tallet 45. Vi skal spille to rekke. Begge må være inn forbi samme innringerfelt. 500 kroner spiller vi om. Og tallet med krysset nå blir 58. 5-8. Syttifire. 7-4. Tolv. N-2. Sekstisju. 6-7. 42. 4-2. 64. 6-4. 15. N5. 80. 8-0. 37. 3-7. 90. 9-0. 17. 1-7. 62. 6-2. 41. 4-1. 83. 8-3. 19. N-9. 26. 2-6. 6. Enkel 6. 59. 5-9. 48. 4-8. 36. 3-6. Og i det jeg sier 36, så ringer telefonen straks tilbake.

Okej. Nå skal vi være klar. For de som vil ha taler en gang til, så skal jeg lese de i stigende rekkefølge. Men det går litt fort da. 12, 20, 22, 28, 32, 44, 46, 54, 64, 66, 71 og 82. Det kveldens lykketall. De viktige når vi skal spille om tre rekker. Men først skal vi spille en rekke og 250 kroner, og tallet nå blir 66. 6-6. Da starter vi med et lykketall. Tre. Enkel tre. Femtitre. Fem tre. Tjueto. To to. Et lykketall. Tjueseks. To seks. Tjueen. To en. Femtisju. Fem sju. Førtien. Fire en. Syttisju. Sju sju. Førtiseks. Fire seks. Som et lykketall. Åttisju. Åtte sju. Femten. En fem. To. Enkel to. Femti en. Fem en. Tjue. To null, som et lykketall. Førtitre. Fire tre. Førtifem. Fire fem. Syttitre. Sju, tre. Sekstitre. Seks, tre. Sekstini. Seks, ni. Og i det jeg sier 69, så ringer telefonen straks tilbake.